0: mo fe kuro nu tubu ile wa Saraba village na wa wa manteli eru ananda wa ba rubi jana
1: ma je sise
0: pelu o de pa mi o
1: ma je sise pelu bi je olo ma jo ni
0: eku ye ku oko ni
1: ma jo ni
0: oko ni
1: ma jo ni
0: eku ye ku anan ni